føles som en siste dans, yeah. Redd for at du glemmer meg, yeah. Frykter du ikke trenger meg mer. Er så fint å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

0: E6 med DDE, den strakaste veien. Strakt er det ikke på dagens etappe i Frankrike.
1: Nei, der må det bremses. Gørnelek har vært utenfor trasé. Total energirytteren er i gang og tråkker igjen. Fryktelig lette gir. Håper han får gira også. Ellers så blir det langt nedover.
2: Ser ut som giren hans har gått i såkalt crash mode. Da. De låser seg etter at sykkelen har vært hardt i bakken.
1: De gjør det, ja.
2: Ja.
1: Hvorfor det?
2: Nei, det er en eller annen beskyttelsesmekanisme, tror jeg da.
1: Ja,
2: jeg er ikke mekaniker,
1: det.
2: Så jeg skal
1: nei,
2: ikke...
1: Nei. Men, det er bare nysgjerrig. Ja. Jeg har sånne veier å gire med, vet du.
2: Ja,
1: ikke noe elektronikk.
2: Ned på rammen,
1: ja, ja, det er modellen etter det.
2: Ok, ja.
1: Det holder det også.
2: Ja, det gjør det.
1: Det er jo ikke... Ja, det er jo ofte viljen det står på.
0: Det er altså...

seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du?